du er en menneske, hvis ikke er en kvinde, og kan en masse af kunne se. De peer beaver ho he en pegot en kayun masi akode singu kapa me ko se wol per kashana ke ko nete ko ko sho masi James Marlowe nena ke ko nete ko ko sho masi hypno witch nena ke ko nete ko ko sho masi are yun ko na zahat sendla lisa ko shantre de